Yeah, we'll pay tonu to hu re re kai mui a tatou anga ra e tu mai nei koe nā tatou kohinga kōrero mo tēnei rā e mihi anā. Kia koutou katoa huri noi te motu ngamanaki tanga o te wā tūrou parea tūrou Hawaiki.